0: Слухома і мандри розмай.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо співачкою та блогеркою з Черкас Бакаловою. Артистка презентує свою нову філософську роботу «Селяві». Вікторія зізнається, що ця пісня про той період, коли більше не хочеться боротися чи щось доводити, коли приходить спокійне розуміння. Життя – це шлях. І іноді вам з кимось просто більше не по дорозі. Пісня вчить нас найскладнішому мистецтву – відпускати людей без драм із вдячністю за спільний досвід. Бакалова. Таке життя. «Селяві».

Бакалова про перегорнуту сторінку життя Селяві. А ми продовжуємо огляд нової української музики. Після тривалого мовчання гурт «Очі в очі» повертається в абсолютно новому форматі. Тепер у звучанні більше немає чоловічого вокала, а єдиним голосом проєкту стала Оля Воробйова. Сингл «Заплуталась» вийшов у день народження співачки і став символом її особистого переродження та трансформації через втрати. Оля каже, що це вільна і сильна історія про шлях до себе, навіть якщо цей шлях поки що трохи заплутаний. «Очі в очі», «Заплуталась». Слухаємо, розплутуємо.

0: очі в очі з новим етапним треком «Заплуталась».
1: Слухоманія.
0: Далі порція тепла від гурту «Фіолет». Їхній лідер Сергій Колос Мартинюк присвятив пісню «Люблю коли» своїй дружині Катерині, зробивши її максимально особистою. Артист, який зараз служить у силах оборони, зізнається, що цей трек народився з простих побутових радощів, які стають рятівним колом у складні часи. Музикант вважає, що зараз як ніколи потрібно говорити близьким людям про свої почуття і про вдячність, бо ніколи не знаєш, що буде завтра і чи буде воно взагалі. Ловимо момент. «Фіолет. Люблю коли».

0: Фіолет, «Люблю коли». Попереду коротка пауза, але вже за мить ще більше нової української музики. Залишайтесь на правильній хвилі.
1: Слухом манія.
2: Тут затишно. Радіо «Сяйво».
1: Є слух, а є слухомарія.
0: Ми повертаємось, і з нами бумбокс. Музиканти готують два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня у Блокбастер Мол. На відвідувачів чекають нові пісні і багато дуетів із запрошеними гостями. Концерти приурочені до виходу міні-альбому «Живий». Бумбокс вже раніше презентував кілька пісень звідти, а сьогодні випускає у світ ще одну річ. Пісня про найближчих і для найрідніших. Бумбокс. Залишайся.
3: Залишайся, якщо хочеш. Назавжди почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Бумбокс, залишайся.
1: Слухоманія.
0: Залишаємося тут і послухаємо цікавий музичний тандем. Репер Отой та співачка Клер об'єдналися у треку «На двох». Кажуть, що завантаженість буденністю та сама реальність війни часто позбавляють нас можливості бути поряд із тим, хто важливий. Пісня про те, але таке рідкісне сьогодні відчуття. Бути разом, попри відстань та виклики часу. Отой and Клер. «На двох».

0: Ото і Клер на двох.
1: Слухоманія.
0: Наступний трек – це чистий спокій і гармонія. Білий Бо презентує теплий вечір. Трек ніби створений для повільних прогулянок нічним містом. Вайб безтурботності та насолоди моментом, коли всі проблеми відходять на другий план. Музика, яка допомагає видихнути та просто насолоджуватися життям тут і зараз. Білий Бо. Теплий вечір.

0: Білий Бо і його теплий вечір.
1: Слухоманія.
0: А тепер співачка та бандуристка Вікторія Деркач із прем'єрою «Не любила». Пісня про момент, коли стає очевидно. Зв'язок втрачає свою справжність через різні цінності та плани на майбутнє. Історія про силу відпустити, розірвати символічні тенети та нарешті обрати себе. Ідеальний саундтрек для тих, кому потрібно прожити складні емоції та визнати незручну правду. Вікторія Деркач «Не любила».

0: Вікторія Деркач не любила. Музику, яку ми любимо, продовжуємо слухати далі. А поки коротенька пауза. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Радіо Сяйво.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо творчою стихією. Калуш Оркестра разом із Настею Семчук презентують спільну роботу «Три хвилини». Настя зізнається, що робота з Калушем стала для неї не просто мрією, а справжньою синергією, де її голос і їхній вайб стали одним цілим. Це історія про те, як усього за кілька хвилин можна прожити цілий спектр емоцій, від ніжного спокою до потужного внутрішнього вибуху. Трек, який надихає віддаватися моменту на всі 100. Калуш Оркестра. Настя Семчук. Три хвилини.

Калош Оркестра спільно з Настею Семчук. Їхні три хвилини. Не зупиняємося. Адм Ті та Ремес презентують трек «Швидкоплин», який став присвятою їхньому спільному місцю служби – 207-му батальйону. Саме на фронті вони і познайомилися. У тексті зашиті важливі паттерни про ситуативно різний плин часу, переданий через образи вітрів. Навіть обкладинку до треку зробив їхній побратим. Це щира історія про те, що колишніх побратимів не буває, а музика може стати мостом між військовою службою та творчістю. Адм Ті і Ремес. Швидко.

0: Адам Тіремес. Їхня спільна робота «Швидкоплин».
1: Слухоманія.
0: А тепер час для вибуху мотивацій у жанрі постпанку. Тандем Фічман та Дімі Річ презентують свій дебютний сингл «Забувай». Попри класичну інструментальну форму, хлопці змінюють вектор жанру. Замість звичної меланхолії та безвиході вони пропонують чистий драйв та дію. Дімі Річ каже прямо: «Досить шукати сотні причин, щоб відкладати життя на потім. Пора починати просто зараз». Так і робимо. Фічман та Дімі Річ. «Забувай».

0: Фінчман та Дімі Річ із треком «Забувай».
1: Слухоманія.
0: А фінальну крапку в сьогоднішній програмі ставить Квітослава Гіга з піснею «Одна любов на двох». Представниця відомої музичної династії продовжує дарувати слухачам справжню українську естраду в її найкращому сучасному прояві. Пісня свого батька Степана Гіги у власному виконанні. Слухаємо на коня. А я на цьому прощаюся з вами. Сподіваюся, цей музичний вечір у компанії «Слухоманії» зробив ваш день трохи яскравішим. Слухайте українське, любіть своє і залишайтеся на нашій хвилі. З вами був Андрій Чиж. До зустрічі в наступних ефірах.

0: шоу «Мания».
1: Радио Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Державний пам'ятний день в Україні, який щороку відзначається 8 травня. Він присвячений вшануванню жертв Другої світової війни та перемоги над нацизмом. Цей день наголошує не лише на військовій перемозі, а й на надзвичайно великій ціні, яку людство заплатило за мир. Для України тема пам'яті про війну є особливо важливою через мільйони загиблих, окупацію, Голокост, депортації та бойові дії, що проходили на її території. До 364-ї річниці Івано-Франківська міська медична мережа поповнилася ще одним модернізованим об'єктом. Після капітальної реконструкції свої двері відчинило лікувально-діагностичне відділення міської поліклініки номер 3. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Івано-Франківський міський суд арештував велику партію підроблених товарів, які продавали у магазинах мобільних аксесуарів на Прикарпатті. Розслідування почали після звернення компанії Apple через незаконне використання її бренду. Правоохоронці з'ясували, що в Івано-Франківську, на Коломийщині та Косівщині продавали копії навушників, годинників, чохлів та зарядних пристроїв. Упаковка була схожа на оригінальну продукцію, але товари були неякісними. Під час обшуків вилучили понад 1500 одиниць підробок, а також документи про продажі ноутбуки та телефони учасників схеми. Слідчі продовжують розслідування та встановлюють усіх причетних до продажу фальсифікату. В Івано-Франківську сталося ДТП за участі 15-річної дівчини на скутері та автомобіля Toyota Land Cruiser. Аварія сталася 6 травня близько 20:00 на вулиці Хіміків. За даними поліції, водій позашляховика намагався обігнати скутер, коли дівчина раптово змінила напрямок руху і сталося зіткнення. Підліток отримала травми та була госпіталізована. Водій автомобіля був тверезий. Поліція відкрила кримінальне провадження та з'ясовує усі обставини аварії. Також перевіряють, чи мала дівчина право керувати скутером. У Надвірнянській громаді продовжують оновлювати центральну районну лікарню. Про це повідомляє мер міста Зіновій Андрійович. Під час робочого візиту перевірили вже виконані роботи та обговорили подальші ремонти. Основна мета – покращити умови для пацієнтів і медиків. Найближчим часом у поліклінічному відділенні планують відремонтувати коридор і замінити двері в кабінетах, щоб зробити приміщення зручнішими та комфортнішими. Також у лікарні вже завершили ремонт бактеріологічної лабораторії. Там оновили кабінети і коридори та облаштували кімнату відпочинку для персоналу. На роботи витратили понад 2,3 мільйона гривень. У громаді зазначають, що такі оновлення мають зробити медичні послуги якіснішими та безпечнішими для пацієнтів. У Калузькому районі 7 травня близько 19:30 сталася аварія. 43-річний водій автомобіля ВАЗ зіткнувся з мотоблоком, яким керував 71-річний чоловік. Унаслідок ДТП водій мотоблока отримав травми та потрапив до лікарні. Водій легковика був тверезий. Поліція встановлює обставини аварії та закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
3: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
4: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
3: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
6: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї,
7: поруч із парком Шевченка.
6: Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110
7: або шукайте в інстаграмі
6: «Затишний дворик».
8: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: і вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту. Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензією МОЗ України.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
6: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа 79Б біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
7: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в «Делятині» ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, «Делятин», в центрі, навпроти магазину «Єва».
9: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: час погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 9 травня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 з позначкою плюс. У неділю, 10 травня, на Івано-Франківщині мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 з позначкою плюс. Понеділок, 11 травня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 19-24 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 10-15 з плюсом.
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн вечір.

0: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола 2.
6: Welcome to Техноцентр.
7: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водіїв автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітня плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка 1, Прикарпатський торговий дім.
8: Позаду пожежної частини.
9: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2.
10: Деталі на сайті.
11: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте. Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
12: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
13: «Експрес» завжди по дорозі.
14: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
15: Так, працюю на Леоні.
14: І як тобі?
15: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
14: Серйозно?
15: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
14: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
16: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: радіо сяйво.
1: Слухай, підспівуй, танцюй.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
5: Знижки всім.
6: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
7: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
8: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
10: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
9: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
11: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літер.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 9 травня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 з позначкою плюс. У неділю, 10 травня, на Івано-Франківщині мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 з позначкою плюс. Понеділок, 11 травня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 19-24 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 10-15 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх. Це ніжна зброя. Мені треба

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: Коли тачка.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть» купити не забудь.

0: Марка Федик.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.

0: території автостанції.
1: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
2: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
3: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
2: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
4: Зараз зі знижками до 15%. А мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
6: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
7: «Експрес» завжди по дорозі.
8: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
1: Так, працюю на Леоні.
8: І як тобі?
1: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
8: Серйозно?
1: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
8: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
3: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
2: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
4: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
2: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11. Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська 27. Тепло і затишок в кожен дім.
5: Турбуєш шкіру чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Якщо профіль, то мека, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
9: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 9 травня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 з позначкою плюс. У неділю, 10 травня, на Івано-Франківщині мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 з позначкою плюс. Понеділок, 11 травня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 19-24 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 10-15 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами. Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо. У Коломиї – це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия – торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
6: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць? Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць! Є й великі розміри! Світ спідниць! Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
8: Знижка на каву щовихідних. Мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
9: «Експрес» завжди по дорозі.
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
7: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
7: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
7: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Ну ось і вона – реклама. Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломиєва, вулиця Валова, 25.

Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: марка «Федик».
1: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
2: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім, позаду пожежної частини.
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
4: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
5: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
6: Деталі на сайті KFC.ua.
7: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензією МОЗ України.
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
5: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
6: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.

0: люблю.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
6: Так, працюю на Леоні.
5: І як тобі?
6: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
5: Серйозно?
6: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
5: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

прембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола 2.
4: Велка, ту Техноцентр.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
6: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Марка Федик.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
3: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
2: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
4: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
1: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
6: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
7: «Експрес» завжди по дорозі.
8: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
0: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия, торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
4: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
3: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
0: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
6: Деталі на сайті.
7: Новини клубу фантастичних смаків.
8: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
9: Деталі на сайті KFC.ua.
0: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
10: Так, працюю на Леоні.
0: І як тобі?
10: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
0: Серйозно?
10: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
0: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво.

0: тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM. 13-та година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».

0: музика. Радіо Сейво ФМ.
1: Врем тисяч доріг.

0: Реклама. Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27.
2: Знижки всім.
0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
4: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.

0: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
1: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
2: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
1: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
3: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
4: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
5: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
6: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
7: «Експрес» завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 11 11. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: Турбує шкірячі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення попілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Марка Федик.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
3: Деталі на сайті KFC.ua.
4: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: «Гостра лавка» – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. «Гостра лавка» чекає на вас щодня. Коломия, торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: 俺たちか。
1: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44.
4: Щодня з 9 до 21.
3: «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
1: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
0: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс, поспішай, Коломия Карпатська 27. Тепло і затишок в кожен дім.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Сонце, вимикай сніжинку, спробуй ескімос новинку, відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Оптика твого міста пропонує великий вибір сонцезахисних окулярів та окулярів для зору, а також аксесуари за доступними цінами. Надаємо послуги лікаря-офтальмолога як дорослого, так і дитячого. Здійснюємо професійну діагностику зору та очне протезування. Оптика твого міста. Ми допоможемо зберегти вашу ясність зору. Чекаємо! Коломий Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
5: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
6: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
7: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
6: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
0: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55.
8: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
9: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше – мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
10: «Експрес» завжди по дорозі.
0: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
11: Так, працюю на Леоні.
0: І як тобі?
11: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
0: Серйозно?
11: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
0: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво.

0: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
1: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо. У Коломиї – це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия – торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола 2.
6: Welcome to Техноцентр.

0: нова марка «Федик».
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
3: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: і вона – реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
5: Деталі на сайті.
6: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше – мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
7: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
7: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
7: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
8: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

0: Реклама.
1: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту. Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия, торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
4: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
5: Знижки всім.
6: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
7: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: і куплю.
1: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
2: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
1: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23 або шук

вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, і ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаюсь.

0: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
1: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
0: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
2: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!

0: Марка Федик.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водіїв автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломиї, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
2: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
3: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
2: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
4: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
6: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
7: «Експрес» завжди по дорозі.
8: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
11: Так, працюю на Леоні.
10: І як тобі?
11: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
10: Серйозно?
11: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
10: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: більше купуєш, більша знижка. Коломія, вулиця Ронштейна, 15, в районі міського Раксу.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
2: Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: радіостанції.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: вона – реклама.
1: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензією МОЗ України.
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
6: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
10: Так, працюю на Леоні.
9: І як тобі?
10: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
9: Серйозно?
10: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
9: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Я не з тих, хто говорить про шрами, але всіх так цікавить цей жанр. Він народився не за гаражами, а задовго до цього в дитячій піжамі. Коли душу всі гладять ножами, то на днюху єдине бажання, щоб більше про тата нічого не

0: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
2: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
1: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
3: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
1: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
4: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: вона – реклама.
1: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
5: Так, працюю на Леоні.
4: І як тобі?
5: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
4: Серйозно?
5: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Джон Лі Гукер – американський блюзовий співак і гітарист, який мав небоякий вплив на розвиток поп-культури та блюзу. Більше про музиканта слухайте просто зараз в ефірі «Радіо Сяйво». Перед мікрофоном ведуча програми в ритмі джазу та блюзу Ірина Присяжнюк.

Перші заняття музикою його надихнув відчим проповідник і музикант Віл Мур, у домі якого часто бували легенди раннього блюзу. Не маючи грошей на те, щоб мати свій інструмент, Гукер взяв приклад із бідних сільських хлопчиків і змайстрував гітару самотужки. Він натягнув дроти на двері комори. На цьому інструменті він і почав наслідувати стилі гри Мура і його гостей.

втомившись від постійних чвар та сварок, Гукер покинув будинок і вирушив у Мемфіс, де працював кілька років у кінотеатрі. Далі його дорога повернула до Цинциннаті, де він співав блюз і госпел. А у 1943 році Гукер осів у Детройті, де під час виступів у клубах почав грати на електрогітарі, щоб чути самого себе у галасі відвідувачів.

white people. Tell me about it now. Work out, work out.

0: блюзу з Іриною Присяжнюк.
1: Електрогітара принесла його в бугі, а він грав в такому стилі нове звучання, що неабияк потішило слухачів. Він лише казав: «Люди шаленіли на танцмайданчику. Я хотів, щоб вони танцювали. Я хотів робити таку музику, щоб під неї не можна було сидіти на місці». Потім він записав свої найвідоміші композиції «Dimples» і «Boom-Boom». Гукер продовжував видавати сингли й альбоми, навіть коли блюз переставав бути таким комерційно привабливим. Його записи завжди можна було знайти в приміських магазинчиках поряд із платівками «BB King» та «Jimmy Reed».

0: Іриною Присяжнюк.
1: Відтак ми пам'ятаємо Джона Лі Гукера, який знайшов себе у двох іпостасях. Це сучасний міський музикант із електрогітарою і такий домашній дельта, блюзмен із акустикою. Усім поціновувачам джазу та блюзу я, ведуча Ірина Присяжнюк, бажаю чудового настрою, світлого натхнення та приємного вечора. І кажу, до нових зустрічей!

0: Реклама. Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
4: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097 550.

8-56-41-10 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23 або шукай.

Ну ось і вона – реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Як сотворив Господь землю, не боймійся і зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину,

0: А година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім музично залежним. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Наступна година буде наповнена виключно якісним українським саундом. Сьогодні, зокрема, у списку. Фома та гурт Мандри з новою роботою «Розмай».
3: Літ нехай у твоїх очах розмай.
2: Далі слухаємо Бакалова «Таке життя» Селяві.
4: Кричу Селяві.
2: «Очі в очі» з піснею
5: «Заплуталась».
2: Фіолет «Коханій», «Люблю коли».
6: Як воно буде, ніхто не знає, нарешті весна.
2: Потім поставлю вам свіжу річ бумбокса «Залишайся».
7: Вдома липень, теплота, твій сон плекає.
2: Дует «Отой» та «Клер» із треком, що так і називається «На двох». «Білого бота» його «Теплий вечір».
8: Вечір веди, я не з тих, хто питає, куди. Випливаю на двір.
2: Вікторію Деркач та її зізнання «Не любила».
9: Ніколи я не любила.
2: Калуш Оркестра і Настю Семенюк. Їхні спільні «Три хвилини». Ще один творчий тандем «Адм Тремзом». Трек «Швидко плин». Дует Фічман і Дімі Річ «Забувай».
10: Кай, що шепочу, забувай, серед натовпу помітних непомітно розчиняюсь.
2: А на сам кінець слухаємо Квітослава, її «Одна любов на двох».
11: Одна любов на двох, історія колишня, одна на двох.
2: Всі, хто любить українську музику, залишайтесь з нами. Хто не любить, беріть приклад із перших. Починаємо.
1: Слухоманія.
2: Розпочинаємо з музики, яка проростає корінням у саме серце. Фома та гурт Мандри працюють над черговим альбомом і сьогодні презентують дещо з нового матеріалу. Пісня має назву «Розмай».
12: «Розмай» – це пісня про нашу здатність відчувати прекрасне попри всю драму і трагедію війни, в якій ми живемо ось уже дуже-дуже багато років. І попри це світить сонце, річки течуть, народжуються діти. Процес життя відбувається. Так, він складний, зараз дуже драматичний, насичений складними почуттями, але є якісь базові речі, які мають тримати наш дух, тримати наш настрій і давати енергію рухатися далі. Як на мене, пісня «Розмай» – це саме про це, бо мене особисто надихає саме сонце, яке виходить з темряви, птахи, які все одно летять по своїх маршрутах, дорога, яка тягнеться з півночі на південь, з заходу на схід і повертається врешті додому. Тобто це пісня про надію, це пісня про віру в краще, в те, що сила світла, вона сильніша за темряву.
2: Трохи світла і надії від Фоми та гурту Мандри. Їхній «Розмай».
13: Бачу

0: Фома і Мандри «Розмай».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо співачкою та блогеркою із Черкас Бакаловою. Артистка презентує свою нову філософську роботу «Селяві». Вікторія зізнається, що ця пісня про той період, коли більше не хочеться боротися чи щось доводити, коли приходить спокійне розуміння. Життя – це шлях. І іноді вам з кимось просто більше не по дорозі. Пісня вчить нас найскладнішому мистецтву – відпускати людей без драм із вдячністю за спільний досвід. Бакалова. Таке життя. «Селяві».

Бакалова про перегорнуту сторінку життя Селяві. А ми продовжуємо огляд нової української музики. Після тривалого мовчання гурт «Очі в очі» повертається в абсолютно новому форматі. Тепер у звучанні більше немає чоловічого вокала, а єдиним голосом проєкту стала Оля Воробйова. Сингл «Заплуталась» вийшов у день народження співачки і став символом її особистого переродження та трансформації через втрати. Оля каже, що це вільна і сильна історія про шлях до себе, навіть якщо цей шлях поки що трохи заплутаний. «Очі в очі», «Заплуталась», слухаємо, розплутуємо.

0: очі в очі з новим етапним треком «Заплуталась».
1: Слухоманія.
0: Далі порція тепла від гурту «Фіолет». Їхній лідер Сергій Колос Мартинюк присвятив пісню «Люблю коли» своїй дружині Катерині, зробивши її максимально особистою. Артист, який зараз служить у силах оборони, зізнається, що цей трек народився з простих побутових радощів, які стають рятівним колом у складні часи. Музикант вважає, що зараз як ніколи потрібно говорити близьким людям про свої почуття і про вдячність, бо ніколи не знаєш, що буде завтра і чи буде воно взагалі. Ловимо момент. «Фіолет. Люблю коли».

0: Фіолет, люблю коли. Попереду коротка пауза, але вже за мить ще більше нової української музики. Залишайтесь на правильній хвилі.
1: Слухом манія.
2: Радіо Сяйво.
1: Є слух, а є слухомань.
0: Ми повертаємось, і з нами бумбокс. Музиканти готують два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня у Блокбастер Мол. На відвідувачів чекають нові пісні і багато дуетів із запрошеними гостями. Концерти приурочені до виходу міні-альбому «Живий». Бумбокс вже раніше презентував кілька пісень звідти, а сьогодні випускає у світ ще одну річ. Пісня про найближчих і для найрідніших. Бумбокс. Залишайся.
3: Залишайся, якщо хочеш. Назавжди почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Boombox, залишайся.
1: Слухоманія.
0: Залишаємося тут і послухаємо цікавий музичний тандем. Репер Отой та співачка Клер об'єдналися у треку на двох. Кажуть, що завантаженість буденністю та сама реальність війни часто позбавляють нас можливості бути поряд із тим, хто важливий. Пісня про те, але таке рідкісне сьогодні відчуття. Бути разом, попри відстань та виклики часу. Отой and Клер на двох.

0: Ото і Клер на двох.
1: Слухоманія.
0: Наступний трек – це чистий спокій і гармонія. «Білий Бо» презентує «Теплий вечір». Трек ніби створений для повільних прогулянок нічним містом. Вайб безтурботності та насолоди моментом, коли всі проблеми відходять на другий план. Музика, яка допомагає видихнути та просто насолоджуватися життям тут і зараз. «Білий Бо», «Теплий вечір».

0: Білий Бо і його теплий вечір.
1: Слухоманія.
0: А тепер співачка та бандуристка Вікторія Деркач із прем'єрою «Не любила». Пісня про момент, коли стає очевидно. Зв'язок втрачає свою справжність через різні цінності та плани на майбутнє. Історія про силу відпустити, розірвати символічні тенети та нарешті обрати себе. Ідеальний саундтрек для тих, кому потрібно прожити складні емоції та визнати незручну правду. Вікторія Деркач «Не любила».

0: Вікторія Деркач не любила. Музику, яку ми любимо, продовжуємо слухати далі. А поки коротенька пауза. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом манія.

0: Звичайна хвиля. Пам. Слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо творчою стихією. Калуш Оркестра разом із Настею Семчук презентують спільну роботу «Три хвилини». Настя зізнається, що робота з Калушем стала для неї не просто мрією, а справжньою синергією, де її голос і їхній вайб стали одним цілим. Це історія про те, як усього за кілька хвилин можна прожити цілий спектр емоцій, від ніжного спокою до потужного внутрішнього вибуху. Трек, який надихає віддаватися моменту на всі 100. Калуш Оркестра. Настя Семчук. 3 хвилини.

Калош Оркестра спільно з Настею Семчук. Їхні три хвилини. Не зупиняємося. Адм Ті та Ремес презентують трек «Швидкоплин», який став присвятою їхньому спільному місцю служби – 207-му батальйону. Саме на фронті вони і познайомилися. У тексті зашиті важливі патерни про ситуативно різний плин часу, переданий через образи вітрів. Навіть обкладинку до треку зробив їхній побратим. Це щира історія про те, що колишніх побратимів не буває, а музика може стати мостом між військовою службою та творчістю. Адм Ті і Ремес. Швидко.

0: Адам Ті Ремес. Їхня спільна робота «Швидко плин».
1: Слухоманія.
0: А тепер час для вибуху мотивацій у жанрі постпанку. Тандем Фічман та Дімі Річ презентують свій дебютний сингл «Забувай». Попри класичну інструментальну форму, хлопці змінюють вектор жанру. Замість звичної меланхолії та безвиході вони пропонують чистий драйв та дію. Дімі Річ каже прямо: «Досить шукати сотні причин, щоб відкладати життя на потім. Пора починати просто зараз. Так і робимо». Фічман та Дімі Річ. «Забувай».

0: Фінчман та Дімі Річ із треком «Забувай».
1: Слухоманія.
0: А фінальну крапку в сьогоднішній програмі ставить Квітослава Гіга з піснею «Одна любов на двох». Представниця відомої музичної династії продовжує дарувати слухачам справжню українську естраду в її найкращому сучасному прояві. Пісня свого батька Степана Гіги у власному виконанні. Слухаємо на коня. А я на цьому прощаюся з вами. Сподіваюся, цей музичний вечір у компанії «Слухоманії» зробив ваш день трохи яскравішим. Слухайте українське, любіть своє і залишайтеся на нашій хвилі. З вами був Андрій Чиж. До зустрічі в наступних ефірах.

0: Чекай.
1: Я позицію, блядь.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Джон Лі Гукер – американський блюзовий співак і гітарист, який мав небоякий вплив на розвиток поп-культури та блюзу. Більше про музиканта слухайте просто зараз в ефірі «Радіо Сяйво». Перед мікрофоном ведуча програми в ритмі джазу та блюзу Ірина Присяжнюк.

заняття музикою його надихнув відчим, проповідник і музикант Віл Мур, у домі якого часто бували легенди раннього блюзу. Не маючи грошей на те, щоб мати свій інструмент, Гукер взяв приклад із бідних сільських хлопчиків і змайстрував гітару самотужки. Він натягнув дроти на дворі комори. На цьому інструменті він і почав наслідувати стилі гри Мура і його гостей.

Світ постійних чвар та сварок Гукер покинув будинок і вирушив у Мемфіс, де працював кілька років у кінотеатрі. Далі його дорога повернула до Цинциннаті, де він співав блюз і госпел. А у 1943 році Гукер осів у Детройті, де під час виступів у клубах почав грати на електрогітарі, щоб чути самого себе у галасі відвідувачів.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Електрогітара принесла його в Бугі, а він грав в такому стилі нове звучання, що неабияк потішило слухачів. Він лише казав: «Люди шаленіли на танцмайданчику. Я хотів, щоб вони танцювали. Я хотів робити таку музику, щоб під неї не можна було сидіти на місці». Потім він записав свої найвідоміші композиції «Dimples» і «Boom Boom». Гукер продовжував видавати сингли й альбоми, навіть коли блюз переставав бути таким комерційно привабливим. Його записи завжди можна було знайти в приміських магазинчиках поряд із платівками «BB King»,

0: Іриною Присяжнюк.
1: Відтак ми пам'ятаємо Джона Лі Гукера, який знайшов себе у двох іпостасях. Це сучасний міський музикант із електрогітарою і такий домашній дельта, блюзмен із акустикою. Усім поціновувачам джазу та блюзу я, ведуча Ірина Присяжнюк, бажаю чудового настрою, світлого натхнення та приємного вечора. І кажу до нових.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40, де ми з вами насолоджуємося справжніми еталонними зразками якісної української музики, які найчастіше лунають в радіоефірах країни щотижня. Подивимось, що докорінно змінилося за останні 7 днів. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. На третій позиції був Святослав Вакарчук і Шумеї з треком «Там, де немає людей». Другу сходинку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Омаргалієва і її «Неп'яна закохана». Залишаємо цю трійку в такій послідовності до кінця нашої програми, бо невдовзі дізнаємося, як виглядають призери цього тижня. А розігріємося, як і завжди, 20-ю сходинкою нашого чарту. Злата Огневич, «One Day».